taura nyaya dzevamwe stereki dzisinei naye. Haikona kumushoropodza inamo. Ava zvose zvaanenge vachiita izvo zvekutumwa nenhamo nhaye ka. Anoroya ane godo. Awese ane jealous anotumwa nenhamo.

tichiti Jesu tinomuziva. Andi ari kutichengeta muno muSouth Africa, ndiye ari kutisvitsa pano patiri. Izvozvi pauri kudhira

0: mama kuita se mani wewe unandi gremba na pana paka na ungozi na kwenye kupi mwagadi kundiuza yo kana ungozi na shem sana wabi kuchinyange na mele ako andi osha onoda mwada chepele kai wewe andi skuta mboda so mani ni mara mishi mbangu this is my house andi gre chepele pala pa mani
1: moruko si tukai
0: ee wazito na nata ure ee wazito na nata ure kutati skumuda wazito na nata ure izosu